Zuta mota adagunt ehane hisi. A clavic gihe sade da a gihe edi honodats on ta. Cape Providence gihe edi lon di. Deli gihe sade da a sanwani de da ku gihe kuzu hagwati. Gihe edi lotu. Fort Good Hope gihe sade da a gihe edi honodats on inle. Fort Liard gihe tsungwia at in gihe edi honodats on nake. Fort McPherson, gihe sade da a, gihe edi honodats o lonti. Yatikun, gihe edi honodats o ekita. Fort Resolution, gihe sade da a, gihe edi honodats o ekidi. Tlidlikun, gihe sade da a, gihe edi honodats o nake. Humbat sa gihe tsungwia at in gihe edi honu datso ek etha. Gamati gihe edi honu datso ntha. Hatlude gihe sade da a gihe edi honu datso ek etha. Enuvik gihe sade da a gihe edi honu datso ntha. It's Norman Wells gihe sade da a gihe edi honu datso nake. Paula Haktak gihe sade da a gihe edi tak ewutu. Sax Harbor gihe edza inle minus one digetle. Taktiaktak sade da a gihe edi honu datso nake. Tulida gihe sade da a gihe edi honu datso inle. Alla haktak gihe edi honu datson di.